0: អ្នកបំពេញការងារមិនជំនាញបំរើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនបានល្អប្រសើរជាងមុន
1: ទស្សនិកជនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំមីដឹកទៅរៀបចំសន្និបាតយកមតិយោបល់ចំពោះគម្រោងផែនការរួមរបស់ឃុំដល់ឆ្នាំ 2050 ទន្ទឹមនោះគម្រោងផែនការរួមឃុំមីដឹកដល់ឆ្នាំ 2050 តម្រង់ទិសនៅអភិវឌ្ឍលំហសរុបរបស់គុំតាមទិសទាញយកផលប្រយោជន៍មានប្រសិទ្ធភាពពីសក្តានុពលនិងប្រៀបខ្លាំងដល់មូលដ្ឋានអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលបណ្ដាតំបន់ប្រជុំជនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសព្រមព្រំគ្នាអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ភ្ជាប់ជាមួយគោលដៅអភិវឌ្ឍចរិយាភាពនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន បណ្ដាតំណាងបានឯកភាពចំពោះខ្លឹមសារព្រៀងគម្រោងផែនការព្រមទាំងបានចូលរួមមតិយោបល់ជាក់ស្ដែងជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងវិសាលភាពព្រំប្រទល់ផែនការការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍ផែនការរួមមូលនិធិដីធ្លីសម្រាប់បម្រើឲ្យវិស័យអប់រំសុខាភិបាលវប្បធម៌និងកីឡាអប់រំកាយ ទន្ទឹមនឹងនោះសំណាសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមលើការតម្រង់ទិសអភិវឌ្ឍតំបន់សិប្បកម្មនិងឧស្សាហកម្មឲ្យស្របតាមលក្ខណៈជាក់ស្ដែងរបស់មូលដ្ឋានផងដែរបណ្ណាមតិយោបល់នៅអង្គសន្និបាតនិងបានបូកសរុបសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងទទួលយកដើម្បីបន្តបំពេញបន្ថែមគម្រោងផែនការរួមខុមីដឹករហូតដល់ឆ្នាំ 2050 បង្កើតជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការទាញយក ផលមានប្រសិទ្ធភាពពីសក្តានុពលប្រៀបខ្លាំងនិងទាក់ទាញការវិនិយោគនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដោយចីរភាពក្នុងដំណាក់កាលថ្មី នគរបាលឃុំជីតូមទៅបានផ្សព្វផ្សាយផែនការរៀបចំទិវាបុណ្យប្រជាជនទាំងមូលការពារសន្តិសុខប្រទេសជាតិឆ្នាំ 2026
0: ទន្ទឹមនោះរយៈពេលរៀបចំក្រុងនិងរៀបចំចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ដល់ថ្ងៃទី 19 ខែសីហាឆ្នាំ 2026 ជាមួយសកម្មភាពជាក់ស្ដែងជាច្រើនដូចជាការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រពៃណីនៃទិវាបុណ្យប្រជាជនទាំងមូលការពារសន្តិសុខប្រទេសជាតិការរៀបចំសកម្មភាពកីឡាអប់រំកាយការវាយតម្លៃលទ្ធផលនៃការអនុវត្តចលនាប្រជាជនទាំងមូលការពារសន្តិសុខជាតិ ការលើកសរសើរនិងជួនរង្វាន់ដល់សមាជិកនិងបកកលឆ្នាំឆ្នាំជួបជុំផ្លាស់ប្តូរជាមួយបណ្ដាតម្រង់គំរូជឿនលឿនក្នុងការងារធានាសន្តិសុខនិងស្ដាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋានថ្លែងមតិនៅអង្គសន្និបាតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំទីតុងបានស្នើបណ្ដាផ្នែកអង្គការមហាជនម្ចាស់ការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយកងកម្លាំងនគរបាលដើម្បីបង្កភាពប្រឡងប្រណាំងយ៉ាងផលផុសចំពោះទៅកាន់ទិវាបុណ្យ បណ្ដាអង្គភាពផ្ដោតលើការយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញការងារឃោសនាផ្សព្វផ្សាយបំផុសចរណាប្រជាជនទាំងមូលចូលរួមបង្ការបង្ក្រាបបទល្មើសនិងអំពើអបាយមុខសង្គមបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកបណ្ដាតម្រង់ស្វ័យគ្រប់គ្រងលើវិស័យសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ព្រមទាំងលើកសរសើរនិងជូនរង្វាន់តនពេលដល់បណ្ដាសមាជិកបុគ្គលដែលមានស្នាដៃឆ្នើមឆ្នើមក្នុងចលនាប្រជាជនទាំងមូលការពារសន្តិសុខប្រទេសជាតិ
1: ទស្សនិកជនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីទើបកន្លងទៅនេះព្រះសង្ឃនិងគណៈកម្មការអាចារ្យញុំវត្តវត្តមនីរាំងសៃស្រីសំពើមាសសំរោងបានរៀបចំយ៉ាងមហោឡារិកពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅឧបដ្ឋានសាលាខ្លងទ្វាររបងនិងសមាធិផលនានានិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីមានលោកយ៉ាន់ហ្វុកសមាជិកគណៈកម្មាធិការបកខេត្តប្រធានមន្ទីរជាតិនិងសាសនាខេត្ត
2: ព្រះឧបជាយិនដំប្រធានសមាគមព្រះសង្ឃសាមគ្គីស្នេហាជាតិខេត្តអង្គយ៉ាងព្រះធេរានុធេរៈតំណាងឲ្យនិនិវត្តក្នុងខេត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជនចិត្តឆ្ងាយច្រើនកកកចាប់ពីឆ្នាំ2018មកទល់បច្ចុប្បន្នព្រះឧបជាយិនយោផ្ដើមគេគោ គ្រប់ប្រភពកម្លាំងសាងសង់សំណង់ឧបឋានសាលាខ្លោងទ្វាររបងនិងសមិទ្ធផលនានាសរុបថវិកាចំនួន6,600លានដងក្នុងនោះសំណង់ឧបឋានសាលាដែលមានទទឹង14ម៉ែត្របណ្ដោយ26.4ម៉ែត្រដោយចំណាយថវិកា4,500លានដងនិងសាងសង់រោងបាយដាក់សំរុំទទឹង9ម៉ែត្របណ្ដោយ25.5ម៉ែត្រ